0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Du lytter til Anita med Ricky King. Og mer fine musikk skal jeg og du ha. Nå er det Oldtimer sin tur. Kom, ta med en hånd. Kos deg den timen sammen med meg da på Radio Kos.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi en tur til Storbritannia, og nemlig til Wales. Wales, de har avlet masse gode vokalister. Men for eksempel Tom Jones, gruvarbeideren der, og han skal få høre nå, Shaking Stevens. Han også fra Wales. Han var faktisk på 80-tallet den mest solgte singelartisten I England. Så han gjorde det stort. Og her skal vi få han med melodien My Cutie Cutie.

Så skal vi over til USA, til Philadelphia. Der plukte ut en dame som heter Andrew Landers. Men hun har hjelp av en mann her å synge. Jeg vet ikke hva han heter, men melodien Mi Amor.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere og satt pris på den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av the Deans Brothers. De spiller mye sånn line dance musikk, og melodien jeg har plukket ut heter Elvis Blessed My Soul. Ha det bra, og på gjenhør!

Whatever fats domen ud dem, I'm a fool to care. Igen tusk, så bryr mig, men jeg kan ikke lade være. Så kommer Connie Smith her nu med Don't Forget, I Still Love You.

Steven stemme. Yes, I'm lonesome tonight. Ja, jeg ensomme i kveld. Og dette et svar på Elvis sin Are You Lonesome Tonight? Og hun bekrefter at hun det, og hun vil gjerne komme tilbake til han. For det der om at de skilte lag, det var en stor misforståelse, sier hun. Så har jeg nå funnet en franske her, og jeg har i dag valgt ut Georges Brassens med L'Orage.

George Brassens, det med Low Rush. Tordenværet, tror jeg det var det heter. Så kom Andrea Jørgensen, en tysk og samme slengen, denne gangen med Manuel Goodbye.

Hi, Elvis Presley. Er I back over you. Jeg ber til deg, og jeg ber deg om å være glad I meg også, for jeg så inderligt, inderligt glad I deg. Så har jeg funnet her nå BZN med Only to You.

Det var Isla Grant sammen med noe jeg tror på stemmen jeg hører, Al Grant, og de synger Darling i sammen. Elsker dem. Og de synger til hverandre at når du føler deg såret, så føler jeg det samme. Og det har de gjort hele livet. Slim Whitman nå, More Than Yesterday.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Jeg vet ikke om jeg sa at det bor en Magne og Terje i dag. Dere med i dag nå.
1: Med.
2: Ja, ja, ja.
0: Det godt det.
2: De hører det.
0: Ja.
1: Da går vi videre til The Searchers fra Liverpool, som kom ut med en sang i 1964 som heter Don't Throw Your Love Away.
0: Ja.
1: Og den var nummer en på begge sider av fjorden.
2: Ja, gjorde nok det.
1: Ja,
2: ja.
1: Fine sang,
2: ja.
1: Synge stemmer der også, de var gode Searchers på det også. Visst. De startet opp i 59 Searchers, og de, etter Wikipedia så holder de på enda.
2: Det gjør de sikkert.
1: Nå, hvor mange som igjen av originalbesetningen, det vet jeg ikke.
2: Nei, bare det er en igjen.
1: Det er en igjen, så klarer de seg.
2: Ja, visst gjør de det.
1: Da hører vi på Don't Throw Your Love Away.
2: Ja.

0: den husker jeg godt.
1: Ja, du husker sikkert den neste også. Den heter Another Place, Another Time.
0: Ja.
1: Med Jerry Lee Lewis, The Killer.
0: The Killer, ja. Ja. Han likte jeg veldig godt, ja. Og gjør det fortsatt.
1: Ja. Ja. Ja. Pianist, vet du, da ja. Liker vel du det.
2: Ja. Han levde halv livet, ja, ja. Nærmest sånn 90.
0: Ja, visst. Ja, visst. Ja, visst. Det svingde av hele mannen.
1: Stemmer det, ja. Han hadde sin egen stil, vet du.
0: Ja.
1: Da hører vi på Another Place, Another Time.
0: Yes.

0: Samme år som Green Grain Grass of Home kom, altså i 1966, så kom Stevie Wonder ut med A Place in the Sun. Den også var på topp 10 singlelister og nummer 3 der, og han, men jeg visste ikke at han, Stevie Wonder, hadde vært her i Norge. Visste dere det?
1: Nei.
2: Nei.
0: Jo, han har holdt 3 konserter i Norge. Ja, ja. I 1980 i Drammen, i 2008 på Hamar, og i 2010 i Bergen.
2: Ja,
0: ja, men aldri vært her i Rogaland i hvert fall.
1: Ja, han er blind, er han ikke det?
0: Han er blind, ja.
2: Ja.
0: Ja. Sangen synes jeg er fin, da.
1: Ja, god piano han også.
0: Han er veldig god på piano. Ja. Han har litt spesielle stemmer, men han er enormt musikalske.
2: Mm.
0: Ja. Så da hører vi på A Place in the Sun.
2: Ja.

0: synes jeg er trøtte når de holder på å feide, at de kunne finne på en slutt på en sang. Mm-hmm. Er du enig i det?
1: Ja, men vi har gjort det sånn av og til, og vi har jo med det så sjelden da.
0: Ja, vi tør skal ha Everly Brothers i dag også.
1: Ja, må det.
0: Må det. Catty's Clown, den kom ut i 1960 og ble nummer 1 på begge sider av fjorden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi jobber fortsatt nå, ja.
0: Mm. Ja, fortsatt nå, ja.
1: Ja, flott. Ja. Høle.
0: Hjørpeland. Ja. Jeg tror vi bare hører på den.
2: Ja, vi hører det.

0: Så har vi funnet frem en sang av Cliff igjen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og som kom ut i 59 og lå på nummer 1 selvfølgelig, både i England og faktisk her i Norge også. Baksiden er Dynamite, og A-siden er Traveling Light.
1: Ja.
0: Står om at en film, en dokumentarfilm om naturister, og da brukte de visst denne melodien. Vet du, Traveling Light, ja. da har du ikke mye med deg.
1: Nei,
0: ikke naturisterne kanskje heller så mye med seg.
1: Nei, de har ikke det.
2: Nei, jeg vet bare tannkosten
0: også. Ja, tannkosten,
1: ja. Det er ikke noen vitser godt der også.
0: Jeg har lurt meg til å ta litt grann nyere innspilling eller originalen.
1: Å, ja.
0: For jeg synes den er nydelig. Den er fra en eller annen konsert. Man skulle ikke tro det når du hører den. Jeg kunne tro det var studioopptak.
1: Ja.
0: Vi kjører i gang med Traveling Light.
1: Ja.

0: mehr kann Kuhs aus.
1: Oh so, Gottvolk, I can't stop loving you. Ja. Ikke dere altså, men det har vært, jeg vet ikke hvor mange forskjellige utgaver det av den. Elvis har jo en litt sånn tøff, og Ray Charles kom i 62, Elvis var vel litt grann senere. Men originalen er, og komponisten er Don Gibson.
2: Ja.
1: Ja. Den kom faktisk ut på 78-plater.
2: Gjorde det?
1: Ja, det var akkurat i skiftet mellom disse 45-platene, og så han ga han ut på begge deler.
2: Ja.
1: Både på 78 og på 45.
2: Ja, for jeg husker når den kom, så hadde søster min, hun hadde sånn reisegrammofon, ikke sant?
1: Kombi.
2: Kombi, ja.
1: Ja.
2: Ja, og da hørte jeg den for første gang. Og da sa jeg til meg selv, jeg skal også bjude med musikk. Det var det flotteste jeg hadde hørt.
1: Du vet, Ray Charles, han har jo masse sånn kor som svarer på refrengen.
2: Ja.
1: Men her er det gitar som svarer.
2: Stemmer det,
1: ja.
2: Stemmer det.
1: Eller jeg synes det, jo enklere, jo bedre.
2: Ja, også og, Don Gibson og den stemmen hans.
1: Ja, ja. Stemmer det. Ja. Da hører vi på I Can't Stop Loving You.
2: You bet.

0: Så skal vi ha en dame som har gitt ut 26 longplaying album og en 50-60 singleplater. Og hun heter Skeeter Davis. Og den som vi har valgt å ta med heter The End of the World og kom ut i 1962. Baksiden er Somebody Loves You.
1: Somebody Loves You,
0: ja. Stemmer det. Og derfor, det som var årsaken til at vi begynte å spille Somebody Loves You, det var det at The End of the World var så vanskelig, det var mange akkorder på den.
1: Oh, ja.
0: Den andre var der få.
1: Ja, men kunne, vi kunne jo bare trivet. Ja.
2: Jeg bare hørte meg i Giskehallen, og da satt vi og røykte inne, vet du.
0: Ja.
2: Og da klagte felt for at man røykte grass. Vi rullte jo.
0: Ja, ja, ja.
2: De er ikke amerikanerne, ja, ja. De har ferdige deg. Og da var jeg sikker på at vi satt røykte gras.
0: Ja. Ble nummer 18 i England og nummer 2 i USA. Og så han produsert av Chet Atkins. Og Floyd Kramer spiller piano.
2: Ja.
0: Og Marty Stewart, han spilte denne her instrumentalt i Chet Atkins sin begravelse.
2: Ja, vel.
0: The End of the World, det var jo passet jo, en ja, ja, godt ja. I en begravelse.
2: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Så da hører vi på den.
2: Ja.

Velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Du hører på Graciano. Da skal vi videre. Nå skal vi ha noe norsk. Det Børge Rømme, og så har han Bekka med fruen hele livet. Med ferdig.

Og iblant kan jeg høre stille gråt. Jeg drar dina forsiktig til siden.

Albumet Put Yourself in My Place kom ut I 1990, og der har jeg valgt låten Loving Blind.

Hele spillelisten min i dag er fra 90-tallet, så nær som et par stykker som er fra 80-tallet. Vi skal gå videre da med Mark Chestnut, og 1992 er vi da, og da kom albumet Long Necks and Short Stories ut. Og der har jeg valgt Old Flames Have New Names.

Keith Whitley. Han kom ut med albumet Kentucky Bluebird i 1991. Og der valgte jeg et spor som heter I Want My Rib Back.

Så var vi kommet frem til siste melodi i dag. Der har jeg, vi skal spille, jeg har sagt vi har bare hatt 90 og litt grann 80-tall, men vi skal ha en som kom i hvert fall ut siste gang i 2018, men jeg tror han eldre. Han heter John Conley, og dette sånn classics album, classic nummer 3, og den heter Working Man. Så med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime på Radio Kos. Nana!

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem til en svensk rockegruppe som startet opp for 35 år siden 1989, nemlig The Refreshment. Jeg har spilt de flere ganger, for de har veldig gode melodier, og melodien jeg har plukket ut i dag For The Love Of Rose.

Så skal vi ta turen til Los Angeles, USA, der jeg plukte ut en country-sanger som heter Hale Ketchum. Trodde jeg, men han heter Ketchum. Og han låtskriver, og begynte tidlig med musikk. Som 15-åring opptrådde han rundt om på klubber, men da var han trommeslager I et sånt bluesorkester. Men her skal vi få han I melodien Tonight We Just Might Fall In Love Again.

camping der, Rekord av Bergen med Henry Arland og sønnen hans, Hansi og Maxi. Og så ønsker jeg velkommen til et nytt program med tysk musikk. Et norsk-tysk program, skal man si det sånn, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal holde på her cirka en times tid. Så har jeg da funnet frem som neste melodi Das Lied der Liebe med Nina og Mike.

Det var Nina Meikte med das Lied der Liebe. Altså en kjærlighetsmelodi, tror jeg jeg må kalle det. Og hun har altså skrevet han et kjærlighetsbrev, hvor hun forteller han at hun vil elske han hele livet, og vil alltid, og fra i dag av skal de alltid være sammen. Ja, jeg har funnet ganske mye ny musikk til dere som jeg skal spille til dere i dag, sånn som jeg ikke har spilt til dere før. Og her kommer den neste av de, det The Violets med Abendrot in den Bergen.

Ja, det var de Violets der med Abendrot in den Bergen, altså aftenrød i fjellene. Så fortsatte de med morgenrød i fjerne land. Det har jeg låg og drømt om hjemme. Så har jeg da funnet Mara Kaiser. Es waren zwei Königskinder.

Det var Fernando Express der med Heute Nacht in Mallorca. Altså i natt på Mallorca. Med spanske vin og gitarer som spilte. Da var vi lykkelige, du og meg. Så har jeg funnet fram Bianca. Muskeln und Sand, synger hun.

Det var De Amigos. Du bist wie ein Engel. Altså, du som en engel her på jorda for meg. Og hjertet mitt, det slår bare for deg. Og sånn har det vært lenge, og sånn vil det fortsette å bli alltid. Så har jeg funnet fram Edith Brock. Nydelige melodi her med Unsere Liebe ist wie ein Ring ohne Ende.

Der war Edith Prock, der med unsere Liebe ist wie ein Ring ohne Ende. Altså, kjærligheten vår, den akkurat som en ring, så det ikke noen ende på. Og den vare har vært lenge, kommer det vare lenge for evigheten. Sier, synger hun. Så har jeg da funnet frem Sag nur ein Wort med Denise og Jonny. Bach.

Da war Angela Riedl, der mir, weil du ganz was Besonderes bist, für die, du heilt speziell, so vet jeg nå hva ekte kjærlighet det. Så synger hun da. Og så har hun noen eksempler til, men jeg trenger ikke ta med de nå. Så har jeg funnet Stefan Mitja, De Weisen Tauben.

Det var Stefan Mitscher der med de weißen Tauben, altså de hvite duene. Og så sa han det at så lenge du har håp og følelser, så lenge, da er livet verdt å leve, sier han. Så har jeg nå funnet fram Angelica Milster. Einmal nur mit dir alleine sein.

Ja, det var Frans Bauer det med de skjønste rose auf der Welt. Altså den fineste rose I hele verden. Og vet du hvem det Jo, det deg. Så har jeg funnet fram de flippers. Nur ein Bild von dir.

0: Bus Sula Wubil auf Hures findest du alt bereitstellt. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil på Forus.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.